Quae vetsi capuatala, et mi janeita. Vueste piccimi soiahlai circaet, locti muata jasutno helmi. Vueltu satsai ratti, ile anschacht vejolas jurta schicht käsi.

Sillä et vannonut hyvästä asiasta. Olisi ollut parempi, että rikottuasi. Tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi. Sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakkautit irti.

0: Saksen himojen turmelevan kuvansa. Löytääkseen eksyneen ja vuorilla harhailevan lampansa, kantaakseen olkapäillään sen isänsä tykön.
1: Ja tahtonsa mukaisesti